Karmen blebo da tsida, karmen blebo da zoda, tsereng ba reng ba reng ba de, saikula saiklaila.